ob reštorkljah prespim. Pod visečo maglo tiho sam med njimi stojim.